0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: जिन्होंने नूला तालु सुने कि चिना चुम तो चुम कुमार ना ले कुछ चिना तालु आ मुलाप मां कुछ चिना चुम तो चुम नीता नो आम सो आ चिना तालु चुम वो चानो ए अम्मी पला पुमरो पना चान है चिना पेड़ कुम पना चान लोग कैसे लिपे अच्छी नियतों से आने ये रे अमाने चुमा पीन सेना चुम के उतने किताबन के चुवरा मासों सेना है Jualan matu kali je, barang macam ni, kiri matu ni ok kan? Kita waktu tu ni ok ni kita cuma dalam sa, phone. Jika orang memanusia kan, punya tonen ya ton. Tapi bismillah perapan tu, ha? Tu punya kiri ni raya raba bulu dek si poluan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri? Jualan yang kena be, wan phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: bukan, jangan tu ni tak kuat. Leo dan oleh fikiran macam mana? Ia jauh betina. Betina kami pun. Kata kenyang tu le. Abang le fan full le teknologi. Biasa le. Pasai rana le ulang tak full. Ita no zal le. Ujungnya rayatnya jauh. Ite na macam sen le gas tam le fan kasin. Azonau, itu sahaja lo natungan le kasta na parita kata tiada le mama la kasta tiada kami san simban sejawat say. Maneta na cica mala kasta nya, solo lidu, ba anajan le fifana jana, rara piscin. Tadi ini firasan, we ni fiskida, doa cici asal tul mazuka, cici asal tul le amne kap kender mang tul macam simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan lepa mati keba tena cici. Tapi ni kita rumah jangan lepa mati ni tanol ni. Siti falala pun bacaan. Raja rumah datuk kuat dan kita kemisun dekat kita kita. Datang nanti lupa nama tempat. Jangan lepa nak mandi. Saya ni ditena sepatut sunyi lupa lepa arah karok so. Nasun bawulah nanti so ni. Tapi tu kena siar nanti. Tapi belum dekat jangan tu kena saya nak phone lepa sih. Macam saya nak pun, ini wanita malah kasar, wanita tua, satu retarik, itu kena naja dulu dek. Zaman saya fahyin deh nanti dah.
4: Mungkin saya nak malah kasar, mungkin nak yang dama tu semua, yang kasar yang kita pin. Nulah saya bawa manusia kita pinat semua tu nak kasar, kami yang kasar, macam kasar, kasar, kasar. Eba tewa Louis, mungkin nak cara. Kita sangkoa, nasi tu, wajan nasi tu mana jen le, fumba malah kas tu jen le ulah fah manarakan fumba basa, fah ulah naru jen say, ramku manukan musa Kristian nanti, si siapa tu nih manusia nama nanti macam dia, nama nanti macam nul, di say dia apa kau manusian kecai na, apa kau manusian fai na, dia lam na cara sabar cari. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata. Panetana na sana tukun ni firna ma malakas tiada malakas, muni malakas reja. Mandian firna na tiada malakas, mandian famarina.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuva.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: वो तो हम बोला थे मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नगम बना हम बाकी तो आज यो हम दे कुल कुल बोला भी थे पिलोट ये तो वो जाने में नफ़ने रखते हैं ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फ़ाना बार ना क्यों बना रखते हैं ना ली बेजान रखते ना ये सिन मुफ़ान सुन और मना रख जान को यो हम देख पना ना नासा कुम बोला दी दी दी Yuzan bola tiara ka ini tarik be bola tarik be sih. Tadi rat sembisi bola di be cina sa di utam bola sarca tadi pasin.
2: Sarca be yang dia konjan waktu yang naik ramah be. Kuntona kain kuntona masa kain kuntona. Kalau sama macam kecil sih kanun tu sama ni sih jauh sih atas tu.
3: Ini sabang sini tu mana kan siara lu. Mandrusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Kam tilere ito na toro ng hibispide. At yun sa irahira na dawal ni Kawoka. Ang sabatatsara tukun kuli ka na sante ni Isidere na matinti asi. Yom ngasa tukun ba umina asa ni Chimananas. Ang semba mandrusi rusku madagasyara. Biasa mana nasi tu, walaupun ni bulan ni tu mada kasihara, tema ni apa yang bisa mada kasihara tu saya.
4: Jadi orang cina mara rombola, orang cina, jadi betul nggak sih, jom biasa ke masa kalau tu ada kulkuli, aku dah kasar tatan, alas tatan aku semua ke kita jalan lexis, tu pun asal nak kamu semua dia kuat, dia Cicak tu fana-fana nak kultura tu jauh dari sini. Sebelum masuk fana kan fana-nan ada loh. Cicak macam ada mapro-pro punya sahaja kan sahni kan Malagasy. Aloam bayuwa, sentram gaya, Malagasy dia. Ia ialah nun cari nak balik Malagasy. Tujuan milu fana kan? Kalau sebelum tujuan sini fana-marina. Nih sakit tulang fana kan? Abe manois, sienna manois itulah fana kan. Kasangi, sungguh saya lusa cuma semisal hello, semarang apa no?
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.